0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Palongnong singap pinang don mangai aji bandahak program Fun Unlimited ka bawang chupi na ka akajwani FM Jongpi. Tingin niya puli no ya kini ki jubam na ka benta ka tuwa jinggitip ka balay. Ka bang alakali ka lawalam siya pi ha ka di ka singi ka baong kong ni. Ka ikata ka ba pilaban siyem hapadeng jong ubenay April bat ubenay March. Ka ba pimla bat ban siyem ha ka ba pasdang na ni ka bakut jong kini ki benay. Di ki jubap pila ay ngan

0: money can eat right man kepo phi request be kan to tin si pandemic fi to jin right thousand boys but kali kerpang na ka benta jong phi mo sa ko message kan puri ne po long hi good afternoon mga iba do na boy na nos ngap barimba tang balas lemba ngam juyos ngap shure na du usnem arajar pra oh beli yu kata kata mo badu na boy ti to sutanat ban pilawan pai pat menta ban nya snok ti lang bat ngi sa shisin pat bat ngi pidiang supai api daga jing kemen mo ti shu shu yong kum ni ka message pen tem no yang a daga jing rai kasi pito ba ong ngan yai ken mao ngan dedikit tang ya pi bat ya i iba ya iba long ren ta tiang ru inong snap barim ba to ko ble jibon e badu na boy bat ngange pinang yai beteng ban snok ti bat ni wat num ja shu mo tin ye pen tem no hi men ta men ta ya kan ge jing rai na ka ben ta jong pi ngan yai ken mao mo ti saka we ka message ha ka ni ka por to ini parlok jungi ilong kanau phai singi ka basuk ka bakwen ya prgs ko phase pen tem no daga jing rwai now united all ding and pen singap lamdan ti sa pen tem no da kanu konuru ningkong e ya phi hang tu ya I paralok jonga bat baro ki basngap ha kanik por nga ilit na mai rang ko blejibon ilit na mai rang ti kanik jing rwai now united ti ngim ya don tingan sa penjin o mga nang ni da kanu kanu ko jing rai ma penta jong pi le sing ni pentem no jong ka Shakira mo tingan sa pentem no ipi da ka Shakira ti ni le liban snap no kini jing rai ki bai ki parlok ki jong ki le request kan ko por but nang ye peting but snok ti but ni ha program fm request but akan ka program ngaku aban pinkin mau na ka benta ki parlok ki jong ile si ri sin ka banin kom pi yes no aktif ni ne por ngi ju ya pentemi ki jing rai ki bagi request ki para no snap ki jong ni tila da don kono kono jing rai pi ku aban snap sngo ba ya la di la ne bat pen snap so ba ki ba ye ki ba thon ki jong pi pen pa ka message ki jong pi show number kan dai sao pra sunny we not a lie iwe iwe la ne pi la ru ban ju phone ya nga how new number ar kan dai iwe iwe nyo not ar
1: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ
2: क्या
1: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता
2: मैं क्यों लिखूंगी
1: तो ये सारे कार्ड्स
2: वो तो
1: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी
2: नहीं नहीं छोड़ो मेरा हाथ
1: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं